Tu es ma oi. Après moi na vuna mama y ma opo. En a ma don kumuyo yesu wanam chila. Yale kema y ma bloni wo. Tekbe ma bloni ba akwe. Ayata ma pa yesu e ma hoi. Après moi na vuna mama y ma opo ba yesu e ma hoi. Après moi na vuna mama y ma opo. Odo dio!